0: Gracie Abrams hit the wall, كميني في لودو كيف دقوا ال 28 كتن حسني ينو كل إذن تحال جوال خايت دا لودو
1: لادا
0: ما تقياتي تدقى الجوال خايت ايه اتنا الجوال خايتو لادا تلويس كابالدي اتنبات الكونسيقوينسي إلا ليش حد بيشري الزيت بونجو كبيرة جيمي ترى نوين او نيكون باي بريكفست في نفس تجمع
1: اللوم
0: ادن نكون اشي نوستالجيكي دا لودو باللوب اللي كنا لابمونتا كنا نزار غراتي على البي باز او الماي سبيس تا وين
2: على الكورزيتا تا انتش كنت اتعمل مبات ما كنتش تلعب ما بشاجة كنت اديه لهين سوا
1: Sorry.
0: Ġi ġifieri, ġi.
2: Naħseb xi ħaġa kontant.
1: Kien extracurriculars, per eżempju.
2: Anke jien kelli ħafna.
0: Kienet mur il-ballet, kienet mur il-ballet.
1: Kont imur it-teatru. Kellha kellha ħafna affarijiet.
2: Jien kont imur nitalem it-teorija tal-mużika. Kont nagħmel
1: athletics, kont nagħmel swimming, kont nagħmel ftit gymnastics ukoll. Nagħmel kollox.
2: Jien kelli kuljum kelli xi ħaġa, mhux qed ikun nilab.
1: Ma konx naħlu fil-computer ta'
2: forsi kont tara xi
1: series. L-MSN kien importanti f'ħajti.
0: L-MSN.
1: Għax dejjem kont intiża fil-computer.
0: Xi RuneScape pereżempju, RuneScape.
2: Ma nsemma Minecraft naħseb l-qas.
0: Imbagħad kont nilab dik kien Obama vs Zombies niftakara. Obama vs
2: Zombies.
0: Kien ikun hemm Obama, ġust joqgħod jispara zombies. Sulu inti tkun Obama. Kienet vera
1: Obama.
0: Kien hemm mittu mbagħad, kien hemm mittu, kien ħarġet.
2: Kien hemm waħda, kien hemm logħba, naħseb inti forsi l-ħaq ta' ftit beat the boss kien jisimha.
0: L-dek ma' nafi.
2: Ta' parsi tkun taħdem mustawa tal-mallem.
1: Sorry.
2: Ejwa.
1: Hey, no wonder ġenerazzjoni ta' koħriġtu kif riġtu ta' da' mhux affarijiet normali. Issawa tal-mallem.
2: Ma' mhux kif taħseb inti ta' dan.
1: Le, ma' nimma.
0: Onesta,
1: ma' nafx naqbad naħseb.
0: La, hemm il-form.
2: Le, lo kemm
1: il-form.
2: Joqgħod jorbtu jew twaddablu l-banana u hekk.
1: Le, jiena mbagħad kont intisa tal-films. Jien kont aħob ħafna l-films.
0: Diġini dil-logħba kemm tidher tajba. Beat the boss.
1: Di tajba, int bisserita beat the boss.
0: Ejju. Kem tider tajba. Bonġo kbira, et skuza, et nkun nostalġiċi dal-ħodu.
2: Sean, watch out, today.
0: Ejju, l-manager tana, il-boss tana, jow morru ktar l-fuq mbat. Jow morru.
2: Mela, mġek.
0: Mela, morru arbtu. Komplu biktar. Aċta marbut, aċta marbut. Komplu biktar, role model, high hopes 3000. Bonġo.